0: たくさんの被害者が出たと報告がありました。5分前に2つの地点は本部との連絡が途絶えました。ただいま連絡をしているところです。
1: 一つは証言、一つはパオロ。早いな。
0: 閣下殿、こんな短い時間で2つの地点を攻め落とされ

0: 八郎君の実力を見くびれたな。命令を伝えろ。襲撃を北だめ。その場で砲戦を立てろ。
1: 攻撃しないですか。
0: 攻撃、攻撃の目標はどこだ。
1: それは、
0: 真の方針で自己自毙百戦
2: 不殆。
0: 今回は君の勝ち。次回はどうかな。
3: 经过连续九天的排查和付出了十四人伤亡的惨痛代价之后，我们终于将小鬼子在虎头山范围之内的地雷全部排查了。现在乡亲们可以正常的生活了。可是，在排雷期间，我们周边的驻守部队与小鬼子这支小股部队发生了不少的遭遇战。除了几次咱们特战队参与的战斗之外，小鬼子都可以从容撤退。这样，咱们的战士们都恨得牙痒痒的呀。
4: 参谋长，有跟没有特战队参战的结果反差巨大，所以我们几个营长希望每个营配置团直属队各一个分队。
5: 不行，这样就散了，拳头只有攥紧了，打出去才有力的。非但如此，大家千万不要轻敌。竹下郡的这支秘密部队渗透能力极强，所以我建议要调动全团最有战斗力的一营三连，在加强了火力之后，同特战队一起组成一支由周卫国同志直接指挥的快速反应部队，以应付根据地内随时发生的紧急情况。
6: 刚刚得到上级通报，据可靠消息，日军华北方面军将向华北抗日根据地进行大规模的扫荡，望各根据地加强戒备。
5: 陈毅同志，通知虎头山各级军政干部到团部开会。
6: 是。
1: 竹下君，我が軍全員は君に期待をしています。今まで突撃隊は何の功績もなく、出発の時の誓いを思い出してください。小藤さんの遊撃隊は我が軍の足を引っ張っています。このままの状況なら小さな影響しか及ばさないが、恐れることは別の遊撃隊もこれを真似することだ。小藤さんの治安は頼む。勝利の暁には俺が自ら迎えに行く。武運長久を心から。大日本帝国家屋司令官岡村、昭和17年4月29日。
0: 司令官殿、訓令を出し、突撃隊は近頃必ず行動しなければならない。
1: 閣下のご意見は。
0: パラシュートの練習はどうだ。
1: 降下兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で3つの作戦分隊しか運べません。
0: 3つの小隊か。分かった。1、2、3小隊、パラシュートの作戦準備しろ。
1: 閣下、もしかして。
7: 報告します。師団長がお呼びです。
0: 師団長、師団長、師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒に行くぞ。
1: はい。

0: このお茶うまいですね。
1: そうだ。このお茶はね、清原山とったお茶だ。このところいいお茶取れる場所だね。
2: お茶なら後藤さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は後藤さんの新茶を飲まれたことはありますか？
1: どういう意味ですか？
0: チタンジョ殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは八郎君を全滅させ、早く不動産のお茶を飲みたいということです。
1: 我が子を今順調にしているから勝利のことも当然だ。
0: 不動産を全滅するには時間がかかります。
1: 不動産周囲国竹下君、
0: はい、
1: 我々今回は強いの相手にあったん

0: 騎士殿、何をご相談したいんですか。
1: 世間兄弟を失った時、地下底に100泊くらいの特殊炎があったのだ。
0: 特殊炎？
2: 特殊炎ですか。
1: 特殊炎は浮遊作戦のものだ。守り完全発艦86に襲われて特殊炎まで奪われたんだ。
2: 士官地帯で攻撃をされた時、86軍に近くを徹底的に操作されたのでは。
1: 特殊炎は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後86軍特殊炎オパレーターのことは手紙切ってさせた。
2: そうなんですか。
1: そうですよ。しかも軍の呼び目があるんだ。515と言われたんだ。
3: これを見ろ。
4: 雷陽部隊5月10日まで不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時515特殊炎使用せよ。第2分軍下方司令部岡村二次。昭和17年4月29日。
3: これが分かるか。司令官は515使用使いせ。86は515は持っているため、515は使えなかった。
4: 士官殿、どういう意味ですか。
1: 515を使う前に託したので、86を持っているの515は壊滅してほしいということだ。
5: 日本軍すさに安ずるために。頼む。
4: わかりました。
5: 託した。それしないと俺が立てない。
4: 士官長、私は全力尽くして行ってきます。
5: 必ずやってくれ。頼むぞ。今回攻撃はきっと沸騰さは変わる。
4: 時間がないので準備してきます。
5: さあ行ってらっしゃい。勝利を祈る。
4: はい
2: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか。
6: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
2: すみません、そこまで考えていませんでした。
6: 司令官殿、準備する時間くれたか。
2: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしても、それをどこに隠しているのかわからないのですが、我々のすべき任務はおそらく。
6: 我々の任務はそれだけではない。造船司令部を襲撃する。それと86軍の共産地を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの3つの正体を選んだと思う。
2: 突撃隊の中では第1、第2、第3分隊は厳しい訓練を受け、この3つの分隊の戦闘力は高く、これが原因では。
6: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
2: では本当の原因は。
6: 突撃隊の中でこの3つの正体は一番中国語できることだ。
2: 目には目を、歯には歯をということですか。
6: 周永国、あなたの突撃隊の日本語がうまいか、私の突撃隊の中国語がうまいか、私は知りたいな。

0: 全站到队前，马上追击！是，走。快点！快点！报告指挥阁下，这里发现新兵马，还有这些村民。
1: 乡亲们，请不要害怕，我们不会伤害你们的。
2: 我只是想知道，把马亚你们骑的人在哪里？
3: 我们就是骑马的人，要杀要剐，你立刻动手，不必连累别人。
2: 指揮官，命令してください。何の命令だ？奴らは我の顔を知っています。走る軍でないことも知っています。皆殺しにした方がいいでしょう。
1: 私は指揮官だ。それはお前が考えることではない。お前は軍人だろう。軍人は。 命令を従うことだ。はい。乡亲们，请不要害怕，我们是大日本皇军，绝不会滥杀无辜的。既然你们不想说，那就算了。请转告周卫国，叫他小心，他藏起来100多个箱子。

0: 指揮官、死体は全て埋めました。
1: 今回はみんなよく頑張ってくれた。こんな師匠出て意外なことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが、私司令官として責任を負うべきだ。
0: 指揮官、
1: 何も言わなくていい。最初から私は二つの間違いしている。第一、我々の突撃隊は不意打撃だ。第二、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動山の八郎軍は正規部隊一つの団がある。一番怖い相手は周囲国、そこの団長だ。しかしみんな気を抜かないで、今俺たちは有利な状況ある。俺らは暗いところにいて出撃投剣しなければならない。いつでもどんなことがあっても彼らに高い危機与えることはできる。我々の突撃隊は世界中の一番優秀な軍人だ。実際は行動で証明しろ。みんな自信を持って。
2: はい、
1: よし。第三小隊二人行って彼らをなるべく遠くの方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者俺に連れてこい。
2: はい。
0: 指揮官、二人の重傷者はどうしますか。

0: さっき悪かった。許して。
1: 指揮官殿、どうぞお許しください。
2: 指揮官のご指導あれば、我々は必ず勝つ。
0: 彼らの人気の手を切り取って、死体を埋めろ。
3: はい。はい。

0: ンドロ。前方の村がヤンツンです。
1: 村の真ん中見てみろ。現代がある。八郎軍の司令部はそこにあるはず。
0: はい。
1: 二人近く行って監視しろ。八郎軍の将兵何人いるか調べてこい。他の人散らばって警戒しろ。
0: はい。
1: 周永国、私は来たぞ。

0: テルーデはここに投げ込んだ。我々に投げなかった。
1: ここには不動産のチーズがある。これらの小肌は不動産の史上を表している。ゴンガが死ぬ前にはテルーデはここに投げ出したというのはチーズを壊すためだ。
0: 殺した奴は集めました。どうぞ確認してください。
1: 分かった。死体は全部ここにあるのか。
0: 全ての死体はここにあります。

0: 中学いないのか。
1: 報告します。部屋の中を全部捜査し終わり、一つの部屋の中ではわずかに残った焼き払った紙を見つけました。残された筆跡から見れば八郎軍の書類かもしれません。残念ながら内容はもうなくなりました。一つの地下道も見つけましたが、もう爆破されました。
0: 今回の行動は何も得することはなかった。
1: はい。

0: 君の名前はわからないけど、立派な軍人だ。
1: 哦，村里边有火光，万将。
2: 是。
1: 好像是咱们的人，难道是政委他们把鬼子打退了？
3: 不是咱们的人，是鬼子。
1: 那政委他们准备人到。
4: 是，
5: 注意了。
0: 第一隊長に伝えろ。撤退準備。
6: はい、わかりました。
7: 指揮官、報告します。突然、村の入り口で装備した八郎軍に遭遇しました。人数は不明です。第一分隊には大変な犠牲が出ています。分隊長は指揮官の指示を待っております。
0: 周囲国の突撃隊はやっと来たな。お互い報告しながら撤退しろ。
7: はい。
0: 周囲国との戦いは始まったばかりだ。よし、すぐ撤退しろ。
7: はい。

0: の怪我どうした？大島どこいる？
1: 指揮官、2日間で不動産の状況は大きく変わりました。各街道は八郎軍が固め、各村を夜間巡回しています。不動産の農民も武装し、昼間は八郎軍について山を探しています。今道を歩いている。農民は非常に少なく、また行き来するにはルーティアという中高層が必要です。武装農民により大島君は戦死し、私も出生しました。
0: 周永国は素早い行動だな。襲撃した八郎君の怪我に何いるか分かるか？
1: 情報によると、我々の攻撃によりわずか数十人の死者が出たということです。
0: 信じられない。宮本に電報しろ。今回の行動は休学なし。次の行動を考えろ。

0: 車列は27台の一輪車があります。それぞれ4つの箱を運んでいます。押す人はほぼ八郎軍の兵士です。武装する八郎軍の兵士が護送しています。腰に小さな包みを作っています。暴毒クマスかもしれません。9号地区の洞窟に入りました。護衛の兵力は一列37人です。
1: 27台の独輪車がある。1台の中には3つのカホが入り、全部で108個がある。人々たちはマスクをかけている。方向指導もしっかりしている。一つの正体兵力があり、大したことではないな。これも周囲国の間違いかな。
2: 指揮官、これは望んでおられたことではないのです。この作戦の後、八郎軍は皇軍の掃討作戦に兵力を割かざるを得ません。それにより我々は新たに十分な活動範囲を得られます。この度八郎軍が100箱以上の煙幕を移動していることからすると、皇軍が一旦奴らの囲みを突破したら皇軍を挟み撃ちにできないと考えたのでしょう。だが奴らは我々がこんなに早くこの情報を得たことなど思いもよらないです。セミを取ったカマキリをスズメが食べるではないでしょうか。
1: 主英国、君はスズメじゃないこと、変えてカマキリだ。
3: 報告します。指揮官閣下、情報によれば我々の活動範囲は広がりましたが、八郎軍のあの部隊はずっとワーク探しております。もしカマキリすぎれば、おそらく。
1: それはお前が考えることではない。続いて監視しろ。
4: はい。
0: 報告します。追撃した八郎軍は我々と18キロの距離があります。洞窟の兵力は増していません。周囲には4つの槍があり、2時間に1回ずつ交代します。
1: 現在の時間20時29分。続いて監視しろ。2時間後変わりなかったら行動始めろ。第2小隊、行動始めてから砲撃戦を壊せ。第1小隊、爆弾を持って領土に入り特殊を壊せ。安全のためにマスクをかけた方がいいと思う。第3小隊、撤退通路を作れ。分かったか。
5: はい。
1: 周囲国、君は進めでも、私は君の目の前で爪を見つける。

0: 俺たちを追いかけている軍団の中に強い人間と追いかける作戦がいる仕掛ける爆弾と中に全ての人がいるだからやらなきゃいけない
1: 指揮官閣下
0: 今回の心配で私の一人の責任だ私は彼らを連れて行くお前ら先に行け
1: あんたさえ残れば必ず奴らを倒す機会がありますこの度の行動で我々は失敗しましたがあなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます精鋭部隊となり八路軍を震え上がせることが信じています
0: 時を我を待たず
1: 指揮官必ず成就してください
0: 私たちは帰れたらぜひこの恥を切除します
1: 指揮官あなたの部下として非常に光栄に思いますこの旅の行動は失敗しましたが私はあなたが優秀な指揮官だと信じております我々の失敗は指揮能力にあるのではなく我々の相手が我々より狡猾であったということです我は指揮官が生き延びられることだけを願っておりますどうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください我々は先を行く者として残念なことは何もありません私は生まれ変わるならやはりあなたの部下として生まれ変わりたいです

0: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
1: 逃げて書いてきた正史の話によると、中国近代は

0: 小的不知，请太君恕罪。
1: 我可以走了吗？
0: 太君请。
2: 指揮官、小林恵子さんが訪ねてまいりました。
3: 本当か？
4: はい。
3: 連れてきて。恵子。恵子。お久しぶり。元気か？
1: 両親。
3: よさよさしいだな。大きくなったな。
1: 先輩と会った嬉しい。
3: はい、こちらどうぞ。今すぐ俺が持つわ。大丈夫。
5: はい、どうぞ。
3: 中国のお茶飲んでみようか。
1: はい。
3: おいいな。
1: ありがとうございます
3: 。お兄さんはどうだ？何かあったのか。
1: 千葉先生どんなくなったわかりますか。
3: 病気ではない。
1: まさか。
3: 他に何が原因ある。
1: 医学院で卒業してから私先生と会えるためにずっと京都に乗った。
3: 親方引退してから俺に一回も会ったことない。
1: 先輩はそんなに気にしなく

0: 先生と私会う時に先輩のことを聞いてました。
1: 親方のご縁は一生忘れない。
0: 昭和16年9月16日千葉先生の住むところいた時、場所の周り組んだはいっぱいいた。その時先生も亡くなったことを公開した。私全体信じない。ただ2週間前に先生の健康検査をしたから。君が先生の亡きからを加速するよう提案したので、私すぐ兄さん連絡した。兄ちゃんは加速場の人に金をやり、先生の遺体を解剖した。一部分の内臓を取った。内臓の検査した。先生の死因はシアカプスによる中毒でした。
1: 信じられない。
0: 兄ちゃんと私軍隊から押さされた。あの人たちは加速場の人継承し検査し全部身にしなかった。でも私たちはずっと犯人を探して、結局兄ちゃんは会った二人。あの二人はストレスしたで食べ物の中に毒を入れた。
1: まさか信じられない。
0: 先生は満州事件から日本の侵略戦争を反対しているんです。昭和16年9月18日満州事件10周年の時、北進一刀流流出の2分で、スペデの北進一刀流の弟子が出し、軍隊にはいらない、軍国主義と政治が魂の利用できる、国にはならないようにを呼ぶかけた。
1: 信じられない、信じられない。
0: 先輩だけは真実ことを教えたかった。もう2年くらい隠している。死ぬ前に先輩と話せればもう満足できた。
1: お兄さんは
0: 暗殺された。
1: ここ安全だからここにいろ。
2: 看书呢。
3: 有事吗，张政委？
4: 周团长，我查出一个重大隐患。
3: 什么事儿啊？
4: 有人举报，徐虎是打入我们八路军内部的特务。
3: 开什么玩笑？
4: 这可不是开玩笑。他以前不是在国军干过吗？
3: 张政委，麻烦您把话说清楚了。我曾经也在国军干过，我会不会也是打入八路的特务啊？
4: 你别误会，我倒不是这个意思。
3: 那你什么意思呀？我跟徐虎自从加入了八路之后，徐虎立了多少功，大家有目共睹的。
4: 你怎么知道他所谓的立功，不是更深的蒙蔽革命群众，更深的打入我们革命队伍？
3: 你有什么证据啊？
4: 证据，证据我迟早会找到的。
3: 没有证据你拿什么定罪？对了，我听说刘三和钟祥也被隔离审查了，为什么？
4: 刘三是什么人你不是不知道？一个小偷。一个小偷为什么参加八路军？他参军的动机纯不纯？还有钟祥，他是在家乡杀了人以后逃出来才参加八路军的。
3: 钟祥杀的是鬼子。
4: 你怎么知道他杀的是鬼子？那为什么我们的地下党调查的时候没有人知道他杀的是鬼子呢？
3: 张仁杰，你用我们千辛万苦建立起来的情报网来调查我们自己人，
4: 为什么不能调查自己人？堡垒总是从内部，保持我们队伍的纯洁性和彻底革命性才是当前的第一要务。
3: 张仁杰，我现在问你，
5: 这么做你负得起责任吗？
4: 责任我会负的，但是你周卫国，你也要交代清楚自己的问题。
5: 老子有他妈什么问题要交代？
6: 周卫国，你要干什么？干什么？
4: 你以为这还是你搞一言堂的时候吗？我告诉你，现在整个团部周围都是纯洁的革命战士，

0: 宮本殿か。
1: 閣下、閣下の同門剣士が来たそうです。
0: はい。
1: 閣下、稽古は言ってはいけないことを言ってしまいました。しかしご安心を、他の者には分からせません。閣下は私が最も尊敬している人物です。今回だけは私もお助けできます。

0: します。ご理解いただければ幸いです。今後お気をつけてください。
1: 真相を知ってても何も変えられない。別院通りの弟子として稽古を守るべきだ。
0: 私にお任せくださいませ。
1: ありがとう。
0: はい。
2: 卫国，
3: 你怎么来了？
2: 我来找张仁杰，向他反映情况，让他早点停止审干。你怎么样？这些天
3: 挺好的。这两天张仁杰每天一大早就准时来审查我，我还纳闷呢，这人怎么今天还不来啊？
2: 我到了莱阳才知道，他带着队伍出山打鬼子去了。
3: 打哪儿的鬼子？
2: 前几天莱阳城传来消息，说莱阳城复兴镇的鬼子今天要下乡扫荡，张政委就带着队伍出山了。他准备打下复兴镇，因为他听说复兴镇里有鬼子的大仓库，他认为打下他就可以给鬼子致命的打击。
3: 自从竹下来到莱阳之后，莱阳的鬼子就没犯过这么低级的错误。这种消息怎么可能几天前就发出来呢？他们什么时候出发的？
2: 天不亮就出发了。
4: 团长，
5: 副参谋长，
4: 放开我！
5: 你们能进去？
4: 团长，张仁杰，那个混蛋张仁杰今天非要去打复兴镇，我是拦都拦不住，结果中了鬼子的埋伏，一千多鬼子伪军呐！同志们全力突围，特战队拼死断后，这才撤出来了。可这三营的弟兄们就损失了90多人，咱们特战队也牺牲了6个兄弟。
2: 什么？
4: 团长，团长，咱们独立的团支到底是怎么了？这是？
6: 团长，你要去哪里？
3: 我要去见张仁杰。
6: 团长，请不要为难我们，您的要求我们会向上级转达，但您不能离开这间屋子。
2: 卫国，冷静一下，你留在这儿，我和赵杰去找他。走。
7: 戦争がなかったら、先生も兄ちゃんも私たちに離れない、故郷にも離れない。
1: 結構、俺たちは左右できないことだ。親方の死人を教えてくれてありがとう。結構、軍人としての俺を。許してくれ。
7: 先生は北進一刀流の弟子か、戦争に巻き込まれてほしくない。
1: 俺は自分の身ではない、あなたに京都に帰らせることは抵抗、信じてくれ。
7: この戦争はいつ終わるですか？
1: 戦争終わるまでもう遠くない。
7: 本当ですか？
1: はい。
7: 今どうすればいいですか？
1: 安心してここにいろ。
7: 先輩は？
1: 戦争早く終わらせるため、私は全力尽くし

0: 今審査運動を行われている。この件について二人はどう？なるほど。簡単に法人税を占領した周永国に審査をしたということです。今不動産は混乱しているはず。それはチャンスだ。混乱しているのとき八六に攻撃し加減させよう。はい、今すぐ作戦立ちます。宮本、
1: はい、
0: 状況調べろ。
1: はい。

0: 守卫国死在战场上，咱俩就约着下辈子好好过。
1: 那你也给我听好了，如果真有那么一天，你那边等着我。
2: 反了，反了，简直是反了！他们眼里还有我这个政委吗？啊！你们俩立即把周卫国和徐虎秘密关押到后山小屋，没有我的命令，谁也不许见。
3: 是
4: 是，
2: 去吧。
5: 旅団長，我々は集結終わりました。旅団長の命令を待っております。
6: 今回不動産に行くと必ず八六の毒物だ。およびに成功体力に全滅してくれ。
5: はい、お任せください。
6: 今回の指揮官は託した調査で、みんな彼に期待なさい。
5: はい、どうぞご安心ください。
6: 託した、準備はどうですか？
7: 準備できました。
8: スタンドルと信じてくれて、
7: ありがとうございます。
6: よし、みんな出発。
7: はい。

0: 告します。
1: どういうことだ。
0: 数千人規模の清風祭の盗賊と国民党軍が攻めてきました。
1: 何？場所はどこだ。
0: 雷陽駅の方であります。

0: 山陽が激しい攻撃を受けています。緊急事態、楊村の川口部隊も攻撃を受けていました。閣下、どうしましょうか。
1: 川口、展望しろ。一つの正体ここに残せ。他の人を声に引き返せ。
0: はい、全員行動開始。

0: 那把鸟叫出来吧。
1: 哼，想要鸟，那就看你们的本事了。
0: 给我上！
2: 给我上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上

0: わかりました。果たして豊内陣営の道で敵の騎兵が待ち伏せしていたんです。偵察隊は2人しか戻れてきませんでした。
1: うん、俺らブライはすでに車で出発した。
2: 虹ヶ野ある
1: 俺たちの半分はヘルプで県庁を守り、残った半分は東地陣襲撃してくれ。

0: やめろ。地雷を気をつけろ。怖い。畜生。郷長の出来はここまで力すぎたのはお召しかなあったな。
1: およそ、デーソドを阻止して、郷中の突入しろよ。攻撃してください。
0: いや、兵力不足だ。日航作戦後、波乱の探軍部の収録部だよ。潰したが、奴が逃げたところ、我々は占領する兵力はなかった。残念ながら、我が軍は兵艦船。すみません。まだ重要な町を守る士が兵力なかった。郷長が我が軍の重点ではない。お前は撤退してたくれば、六段長殿は許可してくれでしょ
1: う。俺はここで実に苦心経営して軍団に諦めなくて。おいしそう、ちょうだいください。

0: 決心したな。
1: はい。
0: わかった。一部地方兵器をお前にある。また周辺の平和建国部隊をお前引いてもらう。しかし、方軍の治安はどうにもならない。
1: はい。

0: 我很难的。
1: Oh no！ こんな悲観的な状況を排除するな。
2: 何言ったんだ、クラギー。何をバカバカしい話。
3: 何をしてるの。
4: ランちゃん、ランちゃん、ランちゃん、
5: ランちゃん、ランちゃん、小林ちゃん、小林ちゃん、ランちゃんね、元気してない。元気してない。
2: 時間できてない。これは事実だ。
1: 西湖からの報告。5日間前、掃除中の腹心バッセシンはひっそりと離れた。帰った後、二人だけで密談した。バッセシンは敵地の8ローブに内通したらしい。でも、確実な証拠がなくて信頼性を判断できない。だから処理もしています。
6: 情報活動は人間の仕事だ。相手の人格を理解しなければ、その本質を見抜くことはできない。ジョンズちゃんは意志が弱いので、現状前に動揺しやすい。

0: Cardinal performance は忠実が裏切りがどちらかだ。
1: 長官、彼を失うなら殺せばいい。
0: 張志平はすでに警備団を自分の支援にしている。手下の士官は彼の命令しか従わない。彼を殺せば反乱が起きる。数年前なら対処できたが、今ではたまらんだ。八郎軍は城外で虎視眈々と狙ってるぞ。
1: 長官、安心できる情報もあります。チョジヘが一部の株式を売却して、その金を西南と青島に投資したい。その口実で奥さんに子供を連れて行って経営させたい。彼に行けないとはっきり言った。警備団長の家族が離れると混乱に落ちるぞ。
2: え、本当に？
1: はい、掃除所から聞いた。彼は朝日兵と株式の行動経営である。他の情報でも確認された。劉宝橋が朝日兵も悲観的な気持ちを漏らしたことがあると報告した。共産党は自分を許さないし、敵地の一族も自分を許さないと信じていました。
2: うん、よかった。
0: 我が最近地内に行くから、お前は故郷の中国軍から一刻も目を離さないでくれ。
1: はい。
3: 团长，队长们来了。
4: 来了，
5: 大哥。
3: 大哥，
5: 嫂子。
3: 嫂子，
5: 嫂子。
4: 彭举呢？
3: 今天这个酒不能带。
4: 那你们这家眷也没带啊？哎，你们嫂子在后院都准备好了啊？
6: 是啊，我还想见姊妹们呢。
7: 大哥，老婆孩子们在，可不好。您是不知道，现在有了嫂子给他们撑腰，那一个个横着嘞。人说往东绝不能往西，人说不让喝酒，那必须就得回家。哎，
8: 主要也是弟兄们想跟大哥说两句心里话，这个人多不方便。
4: 行，坐下说。
6: 坐坐坐，
9: 大家把枪都交给嫂子吧。
4: 挂架子上。
7: 哎，大哥，俺知道你是枪不离身，但是你也把枪一起给嫂子吧。
2: 你们要干什么？
7: 俺们能干什么？俺就是想跟你说点心里话。把这个东西放下，放心。
4: 回答你吧。
7: 哎，大哥，看那个。

0: 日军将来那才不对，还带着大炮，进城没进。多少人？多少炮？
1: 5、6万人得有，
0: 完
1: 了，这三门就二步兵炮。去哪儿了？
0: 城里的日军进去。
1: 没定下要说要什么营房。那他们是常驻还是路过？
2: 走，去看看。哎呀，这么几个月，发现国家没有，六百多人，怎么回事？小爷，小爷，这一把车，一把车，一把车。嗯，おいしいこと。
3: 私、大野は、坂下に来て頼んだよ。今日は、平和。日本語の立ち入り禁止されているの。何があって、電話で連絡してます。
4: これなど、不大は、承知しますが、食事と処罰は、カビダン、かかつそう、手に立つ、ございませんが。
3: これは知らない。クンビナで、どない。帰ってください。
5: 加上，哎，季总，联络站送来了紧急报告。村田联队得一个不满编的大队，5、6个人，带着3门92式的步兵炮进入了古城。目的不详，
6: 这是1号的报告吗？
5: 不是，他那边还没有消息啊。如果说敌人还重兵， 加固对古城的防御，那我们可能要推翻之前的攻城计划了。
6: 我看不会，古城呢不在主要的交通线上，以前敌占据较大，古城还有它的战略价值。

0: なぜ発射命令は来てこないんだ。
1: 前線の電話回線が途切れだ。小野大尉が敵の攻撃部隊を阻止するために実習的に発砲する命令を下ろした、
0: そう射撃今すぐ撃て撃つんだ。
1: はっ。

罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，罗万相哥，